Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay ni Kay, kag ang magadala amo si Erna Distena Amiga.

Grabe ka, grabe ang balatian sang nagabalatian. Mas labi nga siya nagapangita sing is eksperto nga doktor or espesyalista nga doktor. Amo na, amo man na kita. Sang nabatyagan ta nga kita, grabe ka makasasala. Mas labi pagid nga magpalapit kita sa Ginoo. Amo na nga tinahanglan nga maangkon naton ang grasya sang Dios, ang Espiritu ni Kristo sa pagbulig sa aton mga kaluyahon. Kay kung hindi, amo na nga hindi sila makakadto sa kalautan, agud nga hindi kita makadto sa impyerno. Si Jesus nang higugma nga magpalapit kita sa iya, subong nga kita. Makasala, wala sing wahimo, nagasalig lang sa iya. Mahimo kita magkari o magkatuopon ang tanan naton nga mga kaluyahon, ang tanan naton nga mga walay pulos nga mga nimuan, ang tanan naton pagka makasasala, kag magtupa sa iya tiilan sa paginulsol. Himaya niya ang paglikop sa aton nga sa mga bukton kag iya gugma, kag ang pagbungkos ang aton mga pilas sa pagtidlo sa aton gikan sa tanan nga kay Guan. Diri kun diin linibo ang napaslawan, wala sila nagpati nga ginpatawad sila ni Jesus, sing personal, sing individual, wala nila ginabaton ang Dios sa iya pulong. Pribilehiyo sang tanan nga nagasunod sa mga kondisyon nga mahibalaan para sa ila kagulingon nga ang kapatawaran hilway nga ginhatag para sa tagsaka sala. Idula ang pagduda nga ang mga saad sang Dios hindi para sa imo. Dulaon na to na siya. Nga mga pagduda, mga pagdudua. Muna nga importante ka, tama nga agon nga kita makalabot sa ginkinahanglan. Mangin mahinulsulon tani kita nga mga maglalapas. Kay duha ka klase ang mga maglalapas. May mahinulsulon kag hindi. Muna nga para nga kita mangin matutuod gin nga mga anak sang Ginoo. Ang kusog sang grasya ginhatag paagi kay Kristo nga dalhon sang nag-aalagad nga mga anghel sa tagsa katumuluo sa tumuluo nga kalag. Wala sang isa katuman ka makasala nga hindi sila makakita sing kusog. Kupti kag pagkamatarong kay Kristo kay Jesus nga napatay para sa aton. Nagahulat siya sa pag-uba sa aton nga mga panapton nga nadagtaan kag nahuan nahikuan sang sala. Kag sa pagsuksok sang aton sang puti nga panapton sang pagkamatarong niya. Ginasugo niya kag kita nga mabuhi kag hindi mapatay. Ang Dios wala nagapagigangot sa aton subong sang pagpagigangot sang may latid nga mga tao sa isa ka kag isa. Ang iya mga pangunahuna, amo ang mga pangunahuna sang kaluoy, gugma kag pinakamalumok nga kaluoy. Siya nagasiling ang malaot magbiya sang iya dalanon kag ang di matarong nga tao sang iya mga pangunahuna kag magbalik siya sa Ginoo kag siya magakaluoy sa iya kag ang sa aton Dios kay siya magapatawad sing bugana. Ginpanas ko subong sang madamol nga panganod ang imo mga paglapas kag subong sang panganod ang imo mga sala. Isaiah 55 versikulo 7, Isaiah 44 versikulo 22. Wala ko mahamot sa kamatayon sang isa ka nagakapatay siling sang Ginoong Dios. Gani magliso kamo kag magkabuhi. Ezekiel 18 versikulo 32. Si Satanas handa sa pagpangawat sang bulahan ng mga pasalig sang Dios. Luyag ni Satanas nga kuhaon ang tag sa kasilak sang paglaom kag ang tag sa kasilak sang kapawa gikan sa kalag. Apang indi kita, indi naton pagtugutan ang yawa nga himuon ini. Indi kita magpamati sa manugsulay kundi magsiling. Napatay si Jesus, agod mabuhi ako. Ginahigugman niya ako kag indi niya luyag nga mawala ako. May maluluyon ako nga langit nun nga amay kag bisan nga ginabusuhan ko ang iya gugma. Bisan pa nga ang mga bugay nga iya ginhatag sa akon ginusikan, magabangon ako kag magkadto sa akon amay kag magasiling nakasala ako batok sa langit kag wala na sing dugang pangatakos nga tawgon nga imo nga anak. Himo ako nga isa sa imo mga sulugoon.
ang paanggid.